חולי, היית חבר בייריקו פורסי, דין מייל פר פונסוי הויס, זי פיץ די הטני גירשני, דין די בולטה מוס הייסטה, אין עמו הצי צ'ון חכן, ודאי פלייט סולן.